0: der skal vinde P3 Lytterhittet 2026.
1: Stem på dr.dk/P3.
0: De nominerede er... Baby, you know, you know. Baby, you... Kette og Caroline Morsing. If you know, you know. Gullimund og Save Us. Ved du noget? Mille, tusind tanker.

Lost Boys fra Phoebe Bridges. Men bare rolig, vi er ikke lost, selvom at klokken den nærmer sig de 18, og vi skal så småt til at sige farvel, så der